0: 105.7
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative og ang resulta mabalakag yud ka kay mayuma na di ayto. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o usa ka babaye, no? Mao kong wala pay balatian aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naa sa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tissue. Matunaw kini og mugawa sa puwerta ang myometrium usab tissue sa kaunuran nga

0: Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy, uban usap kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili nang gud kalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gyud tang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero mao gyud ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pa ta ampingan gyud nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakbo irba sa tawo ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapektuhan gyud ang sekswalidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsa bay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40? Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga maga resulta o istorbo kayo sa iyang pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo, o nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan ini mao ang balatian nga diabetes? Maong kinahanglan sa pagsugod palang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak o sigarilyo o droga, apil na ang eksaktong pahuway o ubani usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika na sulay na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining okay ra kopi. Kining okay ra kopi makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow ko na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ay iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects silabi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Red Ginseng nga sagol sa okay ra kopi nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako kamong ginaawhag nga kung doon na kamo pangutana o ikasulti, mahimo ka mo magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw na usab kanatong tanan. Yehe, Mami Joy na naman ini. Para sa ato ang tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory ang tiggama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap. Beauty soap di ito, ang usa ang baby soap. Unsay ang ayan himuon, aron ang mga bata, dili matakbuyan sa lain-laing mga balatian. Una, mga higala, pakaunon og healthy foods ang mga bata. Painumon og Kidi Yaki Vitamins, nga usa ka food supplement, aron mahatag sa ila ang mga gikinahanglan nga mga bitamina ug magtubo sila nga himsog, utukan, og paspas nga matangkad kini. Tungod kusog ang ilang resistensya, dili sila basta-basta matakbuyan sa mga balatian. Apan gikinahanglan usab ang mga bata ilayo sa mga taong dunay balatian nga makatakod. Sama ka nang na ITV, mga higala sa inyohang balay. Lainon gyud na sila og gamit kay ang mga bata basin og matakdan. Ilayo sila sa mga batang dunay pangatol sa panit, adunay mga kuto og uban pa, daghang mga karikis o korekong. Kadtong mga batang adunay mananakod nga sakit sama sa tipdas o tigdas sa Tagalog, sipon, kinahanglan nga pakatulgon sa laing kwarto og dili sila paduulon sa mga kabataan, kaning mga infant nga luoy kaayo pod. Panalipdi ang mga bata batok sa tuberculosis o TB. Ang mga tao nga adunay dugay nga ubo o lain pang timailhan sa TB, kinahanglan mutabon sa ilang baba kun sila muubo. Busa kung adunay nagapaminaw karon sa ato ang adunay sakit nga ingon niini, dili kita mahiubos kun lainon ang ato ang mga gamit. Kay isipon nato, maluoy ta sa mga kabataan og sa ato ang kasambahay nga basin og matakdan. Ambis kay isa ka lang nga nagsakripisyo, mahurot na hinuon mo. Busa gikinahanglan gayud ang pag-amping. Dili sila angay nga matulog kauban sa ubang bata. Kinahanglan ipahiling dayon ang maong may sakit sa doktor aron sa pagpanalipod sa mga bata batok sa TB, pabakunahi og BCG sa sentro o health center ang mga batang nagpuyo uban sa mga taong adunay tuberculosis o TB. Kanunay ligua ang mga bata, ilisan kani sila og sanina. Ang uban liguon, pero kadtong sanina sa tibuok adlaw mo apoy isuot. Pastilan, dili na mao, mali na bag-o nga sanina nga limpyo. Og ang ilahang kuko, bantayan nga kinahanglan, pirmi na ninyo maputulan para limpyo ang ilahang mga kamot. Kanunay kana himuon ninyo. Aron ang kagaw og itlog sa mga bitok, dili mahimong makatago diha sa ilawom sa mga kuko. Adlaw-adlawa ang pagpainom sa iyaha og Kidi Yaki Vitamins. Kay ang Kidi Yaki Vitamins, kompleto og mga sangkap para batukan ang mga dili maayong kagaw sa lawas sa mga kabataan og magahatag kini og lig-on nga resistensya aron ang mga bata dili basta-basta nga matakbuyan og sakit. Kung aduna kamoy mga pangutana, ayaw kamo pag-atubili, i-text ang number 0928-677-0031. Ani si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
1: Daghang salamat Mami Joy karon sa atong mga text sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe o mga kasinatian sa atong text line 0928-677-031. Mga gipaambit nga mga testimony sa atong mga kaigsuunan nga nakasulay na sa pagkaepektibo sa mga produkto sa Yaki. Text gikan sa cell number 0910-200-8374. Mami Joy o Kuya Loy, nagpasalamat yung guway ko sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay nanggarab manggood ko. Unya, nasamad ako ang kauban ba? O gapit na putol ang iyahang tudlo. Gibutangan ako Yaki Herbal Oil kay na ako'y daladala ato kuya. Unya, dali ra kayo na